0: سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپوے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے, جن میں کچھ زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے, جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی. فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے. ایس ڈی آر ایف, این ڈی آر ایف, جموں کشمیر پولیس, فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی, جو 7 گھنٹے تک چلی. سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی. جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی. جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈوریمل علاقے کے گھنے جنگلات میں چھپے ہوئے مشتبہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاش کی کارروائی آج چوتھے دن بھی جاری ہے, اور سیکیورٹی فورسز نے مختصر فائرنگ کے بعد دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے. ہفتے کے روز وہاں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا تھا. شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگینڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلیریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا ہے کہ وہ پروازوں کے دوران صحت سے متعلق مخصوص اعلان نشر کریں, تاکہ ممکنہ ایبولا کیسوں کی جلد نشاندہی ہو سکے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے. مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ بخار, کمزوری, درد ہونے, سر میں درد, گلے میں خراش اور قے ہونے یا خون بہنے جیسی علامتوں کے بارے میں ہوائی جہاز کے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امیگریشن یا طبی حکام کو پہنچنے پر اس کی اطلاع بلا تاخیر دیں. ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ اگر بھارت پہنچنے کے 21 دن کے اندر اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو مسافروں کو مخصوص اسپتالوں سے طبی امداد حاصل کرنی چاہیے اور ہوائی اڈے کے صحت حکام کو مطلع کرنا چاہیے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے. دلی میں سی این جی کی قیمت 83.09 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے, جس کا اطلاق آج صبح 6 بجے سے ہو گیا ہے. پنجاب میں میونسپل انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے. ریاست میں 8 میونسپل کارپوریشنوں, 75 میونسپل کونسلوں اور 20 نگر پنچایتوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: پنجاب کے سال 2027 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ان میونسپل انتخابات کو ایک اہم سیاسی اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ریاست میں حکمراں عام آدمی پارٹی, انڈین نیشنل کانگریس, شیرومنی اکالی دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت تمام بڑی سیاسی پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے. ریاستی انتخابی کمیشن کے مطابق ریاست بھر کے کل 1896 وارڈ سے 7555 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں. سخت پولیس انتظامات کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. یہاں 32,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. ووٹروں کی شرکت بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے. ووٹوں کی گنتی 29 مئی بروز جمعہ کی جائے گی. جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اتر پردیش میں شدید گرمی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے. کئی مقامات پر درجہ حرارت 43 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان چل رہا ہے. بندیل کھنڈ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں قریب قریب ہر ضلع میں پارا 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے. جنوب مغربی مانسون کے آج کیرلم پہنچنے کا امکان ہے. عام طور پر مانسون 1 جون کو کیرلم پہنچتا ہے. موسمیات محکمے نے کیرلم کے 14 میں سے 4 ضلعوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کے امکان کے مدنظر یلو

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار ہم پھر سے آپ کی خدمت میں اپنے عہد کی تکمیل کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کی نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اپنے آج کی اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو یہ گوش و گزار کریں آج کے نشریات کی جو تفصیلات ہیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ سے ہم غزل سے آغاز کریں گے۔ اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے سامعین منی بیگم کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد آج ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی وہ خاص آپ کے لیے گفتگو، اور اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے داستان گوئی کی روایت قدیم تا حال۔ اور اس گفتگو میں جو شریک ہیں وہ ہیں جمشید عالم۔ اور اس کے بعد سامعین بزم موسیقی کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کی نشریات کی تفصیل تھی۔ آئیے اب کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اپنے اس محفل کا اس غزل کے ساتھ جس میں آواز ہے منی بیگم کی۔

کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو، چاندی کے دو اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرگستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں دو بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16th راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیر شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواٹ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔